Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.
1: Dobro jutro još jednom, evo dok se mnogi tek bude, pripremaju za posao ili uz prvu jutarnju kafu osluškuju šta nas čeka tokom dana, pravo je i vrijeme da i govorimo o jednoj temi koja se tiče svih nas, kako ono što jedimo utiče ne samo na tijelo, nego i na raspoloženje. Naime, sve više se govori o mentalnom zdravlju, balansu

0: današnji dan.
1: Britney, prisjećamo se i događaja i ličnosti koje su obilježile 20. maj kroz historiju. U godine 1498. slavni portugalski moreplovac Vasco de Gama stigao je u indijsku luku Kolkatu, otvarajući tako morski put iz Evrope do Indije, što je bio jedan od ključnih trenutaka epohi velikih geografskih otkrića. Na ovaj dan, 8 godina kasnije, 1506. umro je jedan od najpoznatijih istraživača u historiji, Kristofer Kolumbo, Italijan koji je 1492. preplovio Atlantski okean i doplovio do Novog svijeta, Amerike. U Osmanskom carstvu 1622. godine zabilježena je i smrt sultana Osmana II., dok se na francuskom dvoru 1825. dogodila smjena, Charles X. Bourbon postaje novi kralj Francuske. Velikih ličnosti rođena je na današnji dan Honoré de Balzac, čuveni francuski književnik i osnivač realizma u evropskoj književnosti, rođen je 20. maja 1799. godine. Iz naših krajeva izdvajamo Ivana Franju Jukića, bosanskog Franjevca, književnika i velikog prosvjetitelja. Rođen je 1818. u Banja Luci, a preminuo upravo na današnji dan 1857. godine u Beču. Pisao je pod pseudonimom Slavoljub Bošnjak, ističući svoju duboku vezanost za Bosnu. Na današnji dan 1859. godine preminuo je Josip Jelačić, hrvatski ban i vojskovođa, dok su u Americi tačno 1874. godine na tržište lansirane prve Levis farmerke sa bakrenim nitima, odjevni predmet koji je postao lako simbol radničke klase, a kasnije i modne ikone. Bosna i Hercegovina pamti i Voju Dimitrijevića, jednog od najznačajnijih slikara 20. vijeka, koji je rođen u Sarajevu 20. maja 1910. godine. A godine 1917. potpisana je Krpska deklaracija, dokument koji je predstavljao korak ka ujedinjenju južnoslovenskih naroda u zajedničku državu. A 1939. kompanija Pan Am uspostavila je prve redovne poštanske i putničke letove preko Atlantika. U svijetu muzike 20. maj donosi rođenje dva velika imena. Joe Cocker, britanski blues pjevač, rođen je 1944. a Cher, američka pjevačica i glumica, rođena je dvije godine kasnije, 1946. Godine 1967. BBC je zabranio pjesmu A Day in a Life grupe Beatles, što je izazvalo velike reakcije i dodatno učvrstilo njen kultni status. Na današnji dan 1992. godine rođen je i Damir Džumhur, naš proslavljeni teniser, a iste godine Indija je uspješno lansirala svoj prvi samostalni satelit, čime je zakoračila u svemirsku eru. Grb Bosne i Hercegovine, kakav danas poznajemo, usvojen je upravo 20. maja 1998. godine, dok je u svijetu istog dana 2002. Istočni Timor zvanično postao nezavisna država. A za kraj našeg današnjeg podsjećanja na 20. maj vraćamo se mi muzici, jednoj od izvođačica koja obilježila decenije svjetske scene, Cher, upravo rođena na današnji dan, dakle 1946. kako smo i naveli. I dok zatvaramo priču o današnjem datumu, ostavljamo vas uz njen najveći hit koji je obilježio i radio talase širom svijeta.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Obavještenja i oglasi.
2: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušaoci, tačno u 9 slijedi informativni pregled Radio Gradačca. U Gradačcu danas počinju Kikićevi susreti, tradicionalna kulturna manifestacija koja čuva uspomenu na književnika Hasana Kikića i njeguje književnu i kulturnu

0: psili su DM iz Visokog zbog sumnje da je počinio krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece s pornografijom, te korištenje računalne mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za počinjenje krivičnih djela spolnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta. Tokom pretresa prostora koje koristi uhapšena osoba pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem navedenih kaznenih djela. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o provedbi trgovinskog sporazuma iz Tarnberija, čime je rano ujutro izbjegnuta prijetnja predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine na evropske automobile. Sporazum predviđa ukidanje carina na američku industrijsku i dio poljoprivredne robe, dok Washington ograničava carine na većinu evropskog izvoza na 15%. U Lisabonsku bolnicu u ponedjeljak je primljen pacijent za kojeg se sumnja da je zaražen hantavirusom. Riječ je o odraslom portugalskom državljaninu sa simptomima nalik gripi koji je putovao avionom, a njegov se slučaj povezuje s epidemijom hantavirusa koja je izbila na jednom kruzeru s već potvrđenim slučajevima zaraze. Glavna uprava za zdravstvo saopćila je kako su u ovom slučaju provedeni svi propisani postupci. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 2 stepena, u Bugojnu 8, Sarajevu i Foči 9, Livnu 10, Banja Luci, Tuzli i Bihaću 12, Zenici 14, Bijeljini 16, Mostaru 17 i u Gradačcu 19 stepeni. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

0: Magazin 983.
1: U subotu 16. maja u osnovnoj školi Hasan Kikić u Vidi 1 u Gradačcu održano je polaganje stručnog ispita za radio amatere operatore radio kluba Gradačac. Ispitu pristupila 33 nova člana koji će u narednom periodu dati značajan doprinos daljem unapređenju radio amaterizma u Gradačcu. Inače, ovo je prvo ovakvo brojno polaganje organizovano u našem gradu u posljednjih više od 30 godina. A jedan od najaktivnijih i najpoznatijih radio amatera u Gradačcu je Mirsad Huskić, zvani Piko, koji je bio zadužen za animiranje, edukaciju i pripremu kandidata za polaganje radioamaterskog ispita.

0: društva.
1: Umjetnici bježe.
0: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
2: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
3: Program za kulturu. Kult.
4: I ne pojel sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
5: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
6: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Povodom 22. maja, Dana biodiverziteta, i 24. maja, Evropskog dana parkova, tema magazina Natura ovog petka je Dan parkova i biološke raznolikosti. Predstavljamo vam impresivna dijela prirode. Nacionalni park Una, jedan od najljepših i biodiverzitetski najraznovrsniji krajolika Evrope, i Nacionalni park Sutjeska, najveći i najstariji nacionalni park koji u njedrima čuva i posljednju prašumu u Evropi, Perućicu. Gosti magazina Natura, Spomenka Popadić, Nacionalni park Sutjeska, i Alen Zulić, Nacionalni park Una. Magazin Natura, petkom, nakon vijesti u 10.
6: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

10 minuta do 2 sata, prevodeš nekih 10 minuta do novog izdanja vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dosta stvari koje se dotiču jedna drugu, a vezano je za egzistenciju, samo egzistenciju ljudi. Povod za sve to jeste to okupljanje ljudi iz Zavidovića koji su došli pred zgradu vlade da traže svoja prava i ono što su pošteno zaradili, međutim to će izgleda ostati samo još jedno putovanje od Zavidovića do Sarajeva. Oni koji odlučuju samo o tome, o tim ljudima, jednostavno su nezainteresovani za vas, dragi ljudi. Još jedna stvar koja itekako prijeti Bosni i Hercegovini, naime, kako javlja dnevni avaz, Bosna i Hercegovina ulazi u ozbiljnu demografsku i ekonomsku krizu u kojoj broj, pazite,

unije obustavila je i željeznički saobraćaj u regiji Vilnjusa, dok je školama i vrtićima naređeno da djecu odvedu u skloništa tokom incidenta koji je trajao skoro sat. Borbeni avion NATO-a ranije je oborio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije. Veliki šumski požar u američkoj saveznoj državi Kaliforniji zahvatio je više od 1300 hektara zemlje.

0: Seković. U naravno slučaju kišnih padavina, alternativa je gradsko kino od 18:30. Ovi susreti predstavljaju jako važan događaj za naš grad, ali i za širu kulturu. Naravno, Bosne i Hercegovine, jer čuvaju sjećanje na književno nasljeđe Hasana Kikića i prenose ga novim generacijama. Evo, Gradačac, dakle, i ove godine kroz književnost, umjetnost i kulturne sadržaje će biti mjesto susreta ljudi, ideja i lijepih poruka. A danas se u našem gradu održavalo i 30. kantonalno takmičenje osnovnih škola iz saobraćajnog obrazovanja koje je okupilo učenike rođene 2014., 2015. i 2016. godine. Riječ je o značajnom i kvalitetnom takmičenju koji već dugi niz godina doprinosi razvoju saobraćajne kulture kod najmlađih, postičući djecu da od ranog uzrasta usvajaju pravila sigurnog i odgovornog ponašanja u saobraćaju. Upravo ovakva takmičenja predstavljaju priliku da učenici pokažu stečeno znanje, ali i da kroz druženje, timski duh i sportsko nadmetanje razviju i dodatne vještine koje će im koristiti u svakodnevnom životu. Mnogi učesnici sa ovih takmičenja kasnije ostvaraju i zapažene rezultate i na višim nivoima takmičenja, predstavljajući svoj kanton i državu među najboljim ekipama u Evropi. Takmičenje se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela kroz koje učesnici pokazuju zavidno znanje, spretnost i snalažljivost u saobraćaju, a u teorijskom dijelu učenici rješavaju testove iz oblasti saobraćajnih propisa, saobraćajnih znakova i pravila sigurnog kretanja učesnika u saobraćaju, dok praktični dio donosi mnogo uzbuđenja i zahtjevnih zadataka na poligonu. Za Radio Gradačac o današnjem takmičenju, značaju saobraćajnog obrazovanja i samoj organizaciji, govorio je delegat takmičenja Amir Bešlagić ispred Automoto kluba Tuzla.
1: Delegat sam ispred Tuzlanskog Automoto kluba, glavni sudija danas ovdje na ovom takmičenju djece u saobraćajnom obrazovanju, domenu osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Dakle, ovo je kantonalno takmičenje. Ovdje su zastupljena djeca uzrasta 2014, 15 i 2016, dakle od 10 do 12 godina. Ovo je već tradicionalno i 30. u ciklusu saobraćajno-obrazovnih takmičenja koja su tradicionalno jaka i dobra i našu djecu plasiraju u sami vrh Evropi. S jedne strane, s druge strane, da, ovo takmičenje se sastoji iz dva dijela. Dakle, teoretski dio gdje su djeca već oprobala se u poznavanju saobraćajnih propisa, znakova, raskrsnica i tako dalje. Dakle, taj teoretski dio je već završen. Evo, krenulo se na praktičnu, dakle, poligonsku vožnju sa preprekama koja djeca, evo, u toku je to, dakle, rješavanje, pa ćemo da vidimo, što kažu, do kraja ko će da bude najuspješniji.
0: Dakle, bila je to izjava delegata takmičenja Amira Bešlagića, a ono što treba naglasiti da najuspješnije takmičare po završetku očekuju pehar i priznanja i naravno vrijedne nagrade, dok će oni najbolji ostvariti plasman na naredni nivo takmičenja.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Oćelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

dveri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj, izađem na kraj.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeni.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Iličić, te Leona Kolarevića i Ishaka Beširovića, učenika paralelne osnovne škole dr. Safavet Begbašagić u našem gradu i profesora muzičkog centra Arts Gradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića. U prostorijama Bošnjačke zajedničke kulture Gradsko društvo Gradačac od 19:30 će biti održano i javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Moderator je Nadira Pamuković. Drugog dana Kikićevi susreta, kao i prethodnih godina, bit će upriličeno druženje djece sa piscima i radionice kreativnog pisanja za učenike osnovnih i srednjih škola, a sa gradačačkim školarcima u gradskom kinu će se družiti Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Elmira Helać, Mekić i Elvir Halilović. U četvrtak 21. maja promocija knjige Očel to, crtice iz svakodnevnice autorice Irene Oršolić, promotor je Želimir Janjić, a moderator Mirsa Šarić. Promocija će se održati u 18:00 u gradskom kinu, a ljubitelji pozorišta od 20:30 moći će pogledati predstavu Uhljebi, komediju u produkciji Draft teatra Tuzla. U predstavi igraju Doris Kovačević, Jasmin Salkić, Endar Hasić, Draženko Čivčić i Dragan Težić. U petak 22. maja u gradskom kinu od 19:00 održat će se i okrugli sto o literarnom dijelu Dinka Delića. Učestvuju Jagoda Iličić, magistar Šejla Šehab i doktorica Naida Mujkić, akademik Mile Stojić i Dinko Delić. Posljednji dan Kikićevi susreta tradicionalno je rezervisan za promociju časopisa za kulturu Divan i završno književno večer na koje su pozvani Amir Brka, Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Naida Mujkić, Šejla Šehabović, Dinko Delić, Mile Stojić, Vahid Klopić, Tatjana Tomić, Ilijas Dudić, Fuad Hrustić. Ovi programski sadržaji održat će se u subotu 23. maja na terasi biblioteke Alija Isaković. U naravno slučaju kišnih padavina, alternativa je gradsko kino od 18:30. Ovi susreti predstavljaju jako važan događaj za naš grad, ali i za širu kulturu, naravno, Bosne i Hercegovine, jer čuvaju sjećanje na književno nasljeđe Hasana Kikića i prenose ga novim generacijama. Evo, Gradačac, dakle, i ove godine kroz književnost, umjetnost i kulturne sadržaje će biti mjesto susreta ljudi, ideja i lijepih poruka. A danas se u našem gradu održavalo i 30. kantonalno takmičenje osnovnih škola iz saobraćajnog obrazovanja, koje je okupilo učenike rođene 2014., 2015. i 2016. godine. Riječ je o značajnom i kvalitetnom takmičenju koji već dugi niz godina doprinosi razvoju saobraćajne kulture kod najmlađih, postičući djecu da od ranog uzrasta usvajaju pravila sigurnog i odgovornog ponašanja u saobraćaju. Upravo ovakva takmičenja predstavljaju priliku da učenici pokažu stečeno znanje, ali i da kroz druženje, timski duh i sportsko nadmetanje razviju i dodatne vještine koje će im koristiti u svakodnevnom životu. Mnogi učesnici sa ovih takmičenja kasnije ostvaraju i zapažene rezultate i na višim nivoima takmičenja, predstavljajući svoj kanton i državu među najboljim ekipama u Evropi. Takmičenje se sastoji iz teorijskog i praktičnog dijela kroz koje učesnici pokazuju zavidno znanje, spretnost i snalažljivost u saobraćaju, a u teorijskom dijelu učenici rješavaju testove iz oblasti saobraćajnih propisa, saobraćajnih znakova i pravila sigurnog kretanja učesnika u saobraćaju, dok praktični dio donosi mnogo uzbuđenja i zahtjevnih zadataka na poligonu. Za Radio Gradačac o današnjem takmičenju, značaju saobraćajnog obrazovanja i samoj organizaciji, govorio je delegat takmičenja Amir Bešlagić ispred Automoto kluba Tuzla.
1: Delegat sam ispred Tuzlanskog automoto kluba, glavni sudija danas ovdje na ovom takmičenju djece u saobraćajnom obrazovnom domenu osnovnih škola Tuzlanskog kantona. Dakle, ovo je kantonalno takmičenje, ovdje su zastupljena djeca uzrasta 2014, 15 i 2016, dakle od 10 do 12 godina. Ovo je već tradicionalno i 30. u ciklusu saobraćajno-obrazovnih takmičenja koja su tradicionalno jaka i dobra i našu djecu plasiraju u sami vrh Evrope s jedne strane.

Radio Gradačac. U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.